0: 1956 کے مجوزہ قانون میں ترمیم کے معاملے پر سکھ برادری کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے اس قانون کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ محصولات کے وزیر چندر شیکھر باون کلے نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکھ برادری کی رائے اعلی سطحی کمیٹی کے ذریعے حاصل کرنے کے بعد ہی آئندہ فیصلہ کیا جائے گا۔ سکھ مذہب کے چھٹے گرو گرو ہر گوبند سنگھ جی کے یوم پیدائش کے موقع پر کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں مختلف مذہبی تقریبات منعقد ہوئیں۔ الاسبا سے ہی شہر کے مختلف گردواروں میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے حاضری دی۔ کیرتن، اکھنڈ پاٹ اور دیگر مذہبی پروگراموں میں بڑی تعداد میں سکھ برادری نے شرکت کی۔ وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی میں تمام پروجیکٹس سے متاثرہ مستحق افراد کو ملازمت کی بھرتی میں اہل قرار دینے کی ہدایت وزیر محصولات چندر شیکھر باون کوڑے نے دی ہے۔ اس سلسلے میں ڈویژنل کمشنر کی جانب سے حکومت کو تجویز بھیجی گئی تھی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مجوزہ اضافی والو صنعتی علاقے کے لیے جن کسانوں کی زمین حاصل کی جا رہی ہے ان کے مطالبات حکومت تک پہنچائے جائیں گے۔ یہ یقین دہانی ضلع کلکٹر وجے گوڑا جی سی نے کل منعقدہ اجلاس میں کرائی۔ اس مجوزہ صنعتی منصوبے کے لیے گنگا پور تعلقے کے آرا پور، سلطان آباد اور گولی شیورا دیہات کی تقریباً 762 ہیکٹر زمین تحویل میں لی جائے گی۔ ناندیڑ ضلع پولیس کے دو اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر نیلاب روہن نے یہ حکم جاری کیا۔ عمری پولیس اسٹیشن سے وابستہ پولیس حوالدار سنیر کولبھدے اور ڈرائیور محمد اویز محمد مویس کے خلاف عمری سے دھرم آباد روڈ پر ڈیوٹی کے دوران سنگین بد انتظامی اور نامناسب رویہ اختیار کرنے پر یہ کارروائی کی گئی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ قانون ساز کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر آج فیصلہ۔ مہا وکاس آگھاڑی سے جی ایم ابھینکر اور مہاویتی سے سچن اہر کو امیدواری۔ نابالغ مجرموں کی عمر کی حد 16 سال کرنے کی تجویز مرکزی حکومت کو بھیجی جائے گی، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ حکومت نے درج فہرست ذاتوں ایس سی کی ذیلی زمرہ بندی پر وسیع بحث کے بعد حتمی فیصلہ لینے کی کرائی یقین دہانی۔ تجربہ کار ڈرامہ ڈائریکٹر وجے مہتا کا انتقال۔ اور آج سے ریاست کے کئی حصوں میں بارش کا امکان۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: ایف ایم بینڈ 101.7 میگا ہرٹز پر آکاشوانی سے چھترپتی سمبھاجی نگر کیندر ہے۔ श्रोते हो 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत तराने नए पुराने। श्रोते हो, स्वरांना जेव्हा शास्त्रीय संगीताचा साज लाभतो तेव्हा त्यातून निर्माण होणाऱ्या चाली काळाच्या पलीकडे जाऊन रसिकांच्या मनात कायम घर करतात। अशीच एक अजरामर संगीतकार जोडी म्हणजे शिव हरी। आज 1 जुलै ज्यांच्या बासरीच्या स्वरांनी भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख मिरवून दिली असे प्रख्यात बासरीवादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांचा आज जन्मदिन। हरिप्रसाद चौरसिया म्हणजेच शिवहरी या जोडीतील हरी। श्रोतेहो, संतूरचे जादूगार पंडित शिवकुमार शर्मा आणि बासरीचे सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया यांनी शिवहरी या नावानं हिंदी चित्रपटसृष्टीला अनेक अविस्मरणीय धून दिल्या। शास्त्रीय संगीताची समृद्ध परंपरा आणि चित्रपट संगीताचा सहज मधुर आविष्कार यांचा सुंदर संगम त्यांच्या प्रत्येक रचनेत अनुभवायला मिळतो। आजच्या कार्यक्रमात शिवहरी यांच्या संगीतानं सजलेल्या काही अजरामर गीतांचा आस्वाद आपण घेणार आहोत। सुरुवातीला ऐकूया चांदनी चित्रपटातल्या पावसाळी वातावरण खुलवणाऱ्या या गीतानं।

0: حالات کو بااختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے۔ فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی عہدرا شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ دو روز کے دوران مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے حکمرانی کے نظام کو نئی شکل دی ہے، شہریوں کو با اختیار بنایا ہے اور ہمہ جہت ترقی کو تیز کیا ہے۔ مہم کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیراعظم نے ڈیجیٹل انڈیا نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آسان ڈیجیٹل ادائیگی اور فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے ذریعے مستفیدین تک شفاف انداز میں سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی نظام میں سے ایک قائم کیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں۔ بھارت نے انڈیا سٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس یو پی آئی اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشیس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظر ثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے، تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو۔ ایم جی نریگا کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیٹھ نے ٹیکنالوجی سے لیس اور مستقبل کے لیے تیار ایک ایسی بھارتی فوج کے مقصد کو اجاگر کیا جو ہر معاملے میں با اختیار ہو اور ہر صورتحال میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
2: اس بدلتے سیکیورٹی انوائرنمنٹ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں سینا کے ماڈرنائزیشن کو نئے اتساہ اور درڑ سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارا ادیشیہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انیبلڈ فیوچر ریڈی آرمی کا نرمان کرنا ہے جو ہر طریقے سے ملٹی ڈومین میں آپریٹ کرنے کے لیے سکشم ہو۔
0: انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں مسلسل چوکسی برقرار رکھے گی اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کارروائی کی اعلی سطحی تیاری رکھے گی۔ جنرل سیٹھ نے کہا کہ ان کی توجہ نظریاتی اور تکنیکی دونوں حل پر رہے گی۔
2: ہم اپنی سیماؤں اور ابھرتے خطروں کے پرتی نرنتر سترکتا برقرار رکھیں۔

آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات

ڈھلتی ہوئی رات سے گفتگو، چاند کا سفر جاری ہے۔ چاند کا مسکرانا اس روز بھی کچھ ایسا ہی تھا جب ہوئی تھی ملاقات ان سے۔ تاروں کی اوڑھنی پہن کر رات نکل پڑی تھی سیر پر۔ خوبصورت ہو رات، منمیت ہو ساتھ، تو بس زندگی میں اور کیا چاہیے۔

0: میگھالے اور آسام کے وزرائے اعلی سے ملاقات کی تھی. اسی طرح آسام کے وزیر اعلی نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارا سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے. مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامعنی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی. بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے. جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارا صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے. بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے. بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں. بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے. سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں. تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں. یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی. آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا. اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسنیا نے کیا. اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا. اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے. اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراوا موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.
2: آکاشوانی نے ہمیشہ سے ہی اپنے کاریکرموں میں سنگیت کی سبھی ودھاؤں کو استھان دیا ہے اور سنگیت میں رچی رکھنے والے کلاکاروں کو پروتساہن دیا ہے اور ساتھ ہی شروتاؤں کی پسند کا بھی وشیش دھیان رکھا گیا ہے. ہندوستانی شاستریہ سنگیت، کرناٹک سنگیت، سگم سنگیت، لوک سنگیت، بھکتی سنگیت، فلم سنگیت، پاشچاتیہ سنگیت، رویندر سنگیت، اس پرکار انیک ودھاؤں کے سنگیت کو کوئی سننا چاہے تو آج بھی ان کے لیے آکاشوانی سروشریشٹھ مادھیم ہے.
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین T20 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے. سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما